Va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar

Să ora și 24 minute și uite în ziua Umberto lui și a zis, nu că văd deși adiția mare. Și la uite la prima cu ahirea mă n-am nogo nogo am sicat. Că am pe mă hirea cu la va dama du blink. A, ci te avea ca de lucia ci humela cu disu mă dinguan dinguan. Dar cu sunt zis sa barana cu sunt pe la matahu, că am pe hagare ca uite în ziua cu. A, bă, bă, dacă singur mame, a ajuti hai, nici cu danetera, că am pe nici cu ghelo, si tu melu, tu mera tita, cu era cu mana wa wena. Kambeto hetile kine ku divalete senyansi ni kuisela ntukulu ngoku hako wanini sinzisilo kutsimbira matahwe kumaka yobiha yioneka kuti sungunwani nwana aya hiona ku vaya tati vaya sinzisa vanana kutsimbira matahwe kuleka hi wila mhaka yo migangane katu ileka vanana vakula hichi vaona hivona kota vanana vatu kota vatukulu vatu kambi isingakwa hiva mahela tahwe hivana vela tobia ini dzasezi ora chini 25 minutes.